mama. Dagana tinna dagana dagana tinna dagana datta gadatta gadatta mama. Oh mama, oh mama mama mama. Sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama. Oh mama, oh mama ga re.